Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, leo hii safari yetu inaelekea Denizli. Kituo chetu ni Pamukkale, ambako ni moja ya maajabu ya asili yanayovutia zaidi duniani, yenye matabaka meupe ya miamba ya chokaa inayotokana na maji ya moto yenye madini ama travertine. Lakini pia kuna mji wa kale wa Hierapolis uliopo pembeni yake. Kulingana na kumbukumbu za kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO, Pamukkale na Hierapolis inatambuliwa kama eneo la urithi mseto kutokana na umuhimu wake wa kiasili na kitamaduni, na imekuwa kwenye orodha ya urithi wa dunia tangu mwaka 1988. Kwa maumbo yake ya kipekee ya kijiolojia, chemchem za maji moto pamoja na mabaki ya mji wa kale, eneo hili limekuwa moja ya vituo maalum vinavyoonekana kuwa sehemu ya urithi wa pamoja wa binadamu. Kipengele muhimu kinachoifanya Pamukkale kuwa ya kipekee duniani ni matabaka yake ya travertine. Maji ya moto yenye madini mengi yanayotoka ardhini huacha madini ya calcium carbonate yanaposhuka kwenye miteremko ya eneo hilo, hali ambayo inaunda matabaka meupe ya travertine. Mchakato huu wa asili unaoendelea kwa maelfu ya miaka umeipa Pamukkale muonekano wake wa kipekee unaotambulika duniani leo. Tathmini za UNESCO zinaeleza kuwa maumbo haya yana thamani ya kipekee ya kimataifa, si tu kwa uzuri wake wa asili, bali pia kwa namna yanavyoonyesha wazi michakato ya kijiolojia inayotokea katika mazingira ya dunia. Muundo wa asili wa Pamukkale pia umeathiri maisha ya binadamu kwa karne nyingi. Maji hayo ya moto yaliyoaminika kuwa na uwezo wa tiba yalilifanya eneo hilo kuwa kituo muhimu cha afya na mapumziko tangu nyakati za kale, jambo ambalo lilichangia moja kwa moja maendeleo ya mji wa Hierapolis. Kwa namna hii, Pamukkale na Hierapolis zimejitokeza kama eneo la urithi lililoundwa kwa pamoja na nguvu za asili pamoja na ustaarabu wa binadamu. Kuanzishwa kwa Hierapolis kuna rejea kipindi cha Helenistiki. Mji huo ulipata maendeleo makubwa hasa wakati wa dola ya Kirumi na kuwa moja ya vituo muhimu vya Anatolia katika utamaduni, imani na tiba za maji ya moto. Katika kumbukumbu za UNESCO, Hierapolis inaelezwa kama moja ya miji iliyohifadhiwa vizuri kutoka ulimwengu wa kale, na inajulikana kwa ukumbi wake wa michezo, majengo ya mabafu, barabara kubwa zenye nguzo, maeneo ya makaburi ya mawe ama necropolis, pamoja na majengo ya kidini. Ukumbi wa michezo wa Hierapolis, ambao bado umesimama hadi leo, unachukuliwa kuwa moja ya mifano muhimu ya usanifu wa kipindi cha Warumi katika Anatolia. Ujenzi wake wa mawe pamoja na michoro ya kuchongwa yenye umbo la kuinuka kwenye jengo kubwa la jukwaa vinaonyesha kiwango cha juu cha ustadi wa kisanaa wa zama hizo. Necropolis kubwa iliyopo ndani ya mji huo inaonyesha kuwa Hierapolis ilikuwa kitovu cha makazi yenye shughuli nyingi kwa karne nyingi. Maeneo haya ya maziko yanatoa taarifa muhimu kuhusu desturi za mazishi pamoja na muundo wa kijamii wa jamii za kale. Hierapolis pia ni moja ya vituo muhimu katika historia ya Ukristo wa mwanzo. Jengo linalohusishwa na Mtakatifu Philip ni miongoni mwa vipengele vinavyoonyesha umuhimu wa kidini wa mji huo. Kwa mtazamo huu, Hierapolis haionekani tu kama kituo cha afya, bali pia kama kitovu muhimu cha historia ya utamaduni na dini. Moja sababu kuu zilizofanya Pamukkale Hierapolis kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO ni muunganiko wa urithi wa asili na wa kitamaduni ndani ya eneo moja. Mabaki ya mji wa kale yanayoinuka pembeni mwa Trevalin ni ushahidi wa wazi wa uhusiano kati ya binadamu na mali asili katika historia yote. Tathmini za UNESCO zinaeleza kuwa eneo hili ni sehemu ya urithi wa pamoja wa binadamu,

si tu kwa uzuri wake wa asili, bali pia kwa mwendelezo wake wa kitamaduni unaonekana kwa karne nyingi. Uhifadhi wa eneo hili umefanywa kwa uangalifu mkubwa kwa miaka mingi. Kutokana na hali nyeti ya Trevatin, shinikizo la wageni pamoja na matumizi yasiyodhibitiwa yaliwahi kuleta hatari katika kipindi cha nyuma. Kupitia juhudi za uhifadhi zinazoendeshwa na taasisi husika nchini Torakie, hatua mpya zimewekwa kwa ajili ya kulinda Trevatin. Mfumo wa mtiririko wa maji umewekwa chini ya usimamizi maalum wa udhibiti, huku mpangilio wa wageni ukifanyiwa marekebisho upya. Nyaraka za kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO pia zinaeleza kuwa juhudi hizi za uhifadhi zina umuhimu mkubwa katika kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu wa eneo hilo. Ili kuhifadhi mwonekano mweupe wa Trevatin za Pamukkale, kuelekeza maji ya moto kwa udhibiti katika maeneo maalum ni jambo lenye umuhimu mkubwa. Hii ni kwa sababu uundaji wa Trevatin unategemea moja kwa moja mtiririko wa maji moto. Kwa sababu hiyo, mbinu za kisayansi zinazolenga kuhifadhi mchakato wa asili hutumika katika usimamizi.

0: Moja ya mada zinazojitokeza kwa Pamukkale Hierapolis katika miaka hivi karibuni ni dhana ya utalii endelevu. Kutokana na eneo hilo kuvutia wageni wengi kutoka duniani kote, kusimamia harakati za watalii bila kuathiri urithi wake wa asili na kitamaduni ni miongoni mwa vipaumbele vya msingi. Kupitia sera za uhifadhi na usimamizi zinazotekelezwa na Torokiye, lengo ni kuhakikisha wageni wanaendelea kupata fursa na kutembelea eneo hilo huku tabia yake ya asili na urithi wake wa kihistoria vikihifadhiwa. Pamukkale Hierapolis inaendelea kuwa moja ya maeneo ya urithi yanayotambulika zaidi si tu nchini Torokiye bali pia duniani kote. Maji ya moto yanayotiririka juu ya travertine nyeupe, uzito wa historia unaohisiwa kwenye ngazi za mawe za ukumbi wa kale wa michezo, pamoja na maelfu ya miaka ya urithi wa kitamaduni. Vipengele hivi vyote vinapokutana pamoja, Pamukkale na Hierapolis hujitokeza kama eneo la kipekee la urithi linaloonyesha namna historia ya binadamu na mazingira ya asili zinavyoweza kuunganishwa kwa undani mkubwa. Katika kipindi cha leo, tulisafiri mjini Denizli kati ya weupe wa travertine na alama za ustaarabu wa kale. Katika sehemu ijayo ya kipindi chetu, tutaendelea kufuatilia nyayo za Torokiye kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Tukutane tena katika eneo jingine la urithi lililoacha alama kubwa katika kumbukumbu ya pamoja ya Anatolia. Mimi ni mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.
1: Nyayo za Torokiye katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Na siku ya leo tunazungumzia matetemeko ya ardhi ambayo ni matukio ya asili yanayoendelea kutokea tangu kuundwa kwa sayari yetu. Tunawakumbuka kwa huzuni ndugu zetu ambao tumewapoteza kwenye matetemeko mengi ya ardhi yaliyotokea hadi sasa, na tunaanza kipindi chetu kwa kusema kuwa matetemeko ya ardhi hutokea kwa sababu. Matetemeko ya ardhi hutokea kama matokeo ya kiasi kikubwa cha nishati kutolewa kwa ghafla katika uso wa dunia. Kutokea huku kwa nishati kwa kawaida huhusishwa na harakati za ghafla za miamba kwenye uso wa dunia. Miamba tektoniki ina jukumu muhimu katika kutokea kwa tetemeko la ardhi. Uso wa dunia unajumuisha sehemu zinazotembea katika mwamba mkubwa. Harakati

itikadi za kuteleza, kukandamiza au kutenganisha kwenye mipaka ya miamba hiyo husababisha kutokea kwa matetemeko ya ardhi. Matetemeko ya ardhi hutokea hasa kutokana na kutolewa kwa mvutano kati ya miamba. Mistari ya nyufa katika uso wa dunia ni sehemu ambayo mtelezo kati ya miamba hutokea. Harakati za ghafla na kubwa za kuteleza ama kubana zinapotokea kwenye mistari hii ya nyufa ndizo husababisha matetemeko ya ardhi. Mvutano kutokea ghafla kwenye mistari ya nyufa hutoa nishati. Nishati hiyo ndio ambayo inahisiwa kama tetemeko la ardhi. Kwa kuongezea, kama matokeo ya harakati za tektoniki kwenye uso wa dunia au wakati wa kuundwa kwa milima, mipaka ya mabara huinuka ama kushuka. Harakati hizi pia ni miongoni mwa sababu za matetemeko ya ardhi. Shughuli za volkano, ambazo tutakuja kuzizungumzia katika sehemu nyingine, pia husababisha matetemeko ya ardhi. Mabadiliko ya ghafla ya shinikizo yanayosababishwa na harakati ya magma chini ya ardhi au milipuko ya volkano husababisha mitetemeko katika uso wa dunia. Kwa kuongezea, harakati za maji katika ukanda wa dunia pia zinaweza kuwa ni chanzo cha matetemeko ya ardhi, na hasa utoaji maji kutoka chini ya ardhi au ujazaji wa mabwawa husababisha mabadiliko ya shinikizo katika uso wa dunia na kwa hivyo kupelekea matetemeko ya ardhi. Matetemeko ya ardhi yamekuwa ni sehemu ya maisha katika sayari yetu kwa mamilioni ya miaka kutokana na matokeo ya mienendo ya muundo wa dunia. Wanadamu wamefahamu kuhusu uwepo wa matetemeko ya ardhi tangu nyakati za kale. Na hasa katika nyakati za kabla ya historia, kuna simulizi na mitholojia mbalimbali kuhusu matetemeko ya ardhi. Sayansi ya kisasa inatuonyesha kwamba matetemeko ya ardhi yanahusiana na michakato ya kijiolojia na tektoniki. Kuweka rekodi na uchunguzi wa kisayansi wa matetemeko ya ardhi kulianza kuratibiwa zaidi kutokana na maendeleo ya sayansi na jiofizikia katika karne ya 18 na 19.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.